Як росою віднесу, штидом кров. Я у Дандри та Гвидмідію, ось дат знолей. Опати антвит, я тим повисив.